این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرمانده تم نداده به شما بیاراده.